With You fick du här i Endelig Morgen på NRK MP3 på namnedagen till Heidi och Heid. Gratulerer så mycket och små dere husk att feira dere selv eller tvinga andra till att feira akkurat det. Den 4. juni som vi har kommit oss till. Akkurat nu så ska vi roa oss ner. Vi ska göra det med en helt ny lista med från godaste The Kid Laroi. Här är låten som heter Without You. Du, riktig god morgon.

Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan, men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag, men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och nyter med serien av vin och grillmat? Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet. Håll i finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sint, eller du kan komma.

blåst lite till att allt har ni kär för mig. För jag har varit snill gutt med slänger pika mot lommoboka ser det sån. Alright, okej, alright, okej. Jag får en ting du kan väl. Hade jag spart lite hade jag tog cribs med babe.